0: سبحان اللہ سبحان اللہ بابا سید تم کتنا اچھا گانا گاتی ہے.
1: تمہیں گانا پسند آیا؟
0: وہ بہت پسند ہے. کچھ اس کا مطلب نہیں سمجھ جاتے.
1: اس کا مطلب یہ ہے خان, جس طرح دن اور رات میں کتنا فرق ہوتا ہے لیکن شام کا وقت ان دونوں کا بھید بھاؤ مٹا دیتا ہے, اسی طرح میری تمہاری بولی میں فرق ہے, رنگ روپ میں فرق ہے, لیکن دل میں پیار ہو تو سب ایک ہے, کوئی فرق نہیں.
0: سبحان اللہ, او بابا سے تم کتنا بڑا بات بولے, خدا کا قسم کتنا بڑا بات بولے.
2: नमस्कार नाशिककर, मी नाना पाटेकर बोलतो आहे आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ. तुमचं जगणं, तुमचा आवाज,